0: Radyo Magbating.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Maayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas og mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas og sa pagpagawas niini. Sa atay usab, moagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan og tinai para masala, mabalansi og makabuhat og mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop nga lifestyle og dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom og bino og pagkaon sa mga mantikaon o tambok nga mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga naka pikto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver og malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver og ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: The Secret of Health.
3: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya o spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold o Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C o apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
4: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinulig compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
5: Santon Plus Gold.
6: Ako si Biki, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat pug dako sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Nga samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit o balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer o mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa.
1: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Jan, isa ka tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghunahuna. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangustin, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C ug Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP ug Southstar Drugstore ug para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Radio Manbating. Ding.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay, mapugna niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab, mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantik kaan o mga perito nga mga pagkaon ang numero uno nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
3: The Secret of Health.
2: Aron malikayan ang pagkagrabe o pagkaadunay sakit sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic o anti-atherosclerosis sclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids, usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
3: Santon Plus Gold.
4: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya o spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold o Sanzone Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C. Ug apili sa pag-inom sa healthy nga kape, Sandown Blast Coffee Mix.
3: The Secret of Health.
2: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat maong pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santon Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 coffee mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si James, dagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun na ko. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, mafilgin ni mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Ligid na ko ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloyigid ninyo para masabtan ninyo akong na-experience sa Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
2: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
3: The Secret of Health.
2: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: The Secret of Health.

mi inanay pangkisdom. Di na mga nagtapok nga panganod nagakayag sa pagkamahadlokon. Kasi matag karunugunya, lamyo na kinis mabangis nga kangitngit. Kung matagak ang tabil sa kahayag, diin puston kinis sa kamingaw o kangitngit. Kinitimaan nga gipikas ang matagbutang dinisilong sa langit. Isa kalipay nga atong maambit, lapdusan man kinis sa latigo sa kasahin. Kung aduna edunahan, aduna usay uyamot. Uyamot nga sama kanakong samaran sa kahintang alaw. Managlahi nga kalibutan, kamus o gadunahan naman unta ang pagapilian. Panganong ang akong binhi miturok o misalingsing sa pubring taguan ka. Ang kapitos panginabuhi mo ay akong namataan. Nagilaid sa kawadon mo ay kanunayng natagamtaman. Aban ang pagpangga nga gihatag sa pubring ginikanan, o ibugtong bahandi, gitisok ning tanaman sa akong kahilanman. Bisan pa og pamugtuon ang mga kaugatan nga nakasilyo ning akong dugan. Dili og dili nini malangkat ang sagradong katigayunan. Damguman nga way katumanan apan larason ko ang lubas nga pagsuway sa kapalaran. Bisag magsukara pa ang mga laka nga magpastan sa mabugat nga yugo sa kapaitan. Buhaton ko ang tanan bisan paganig maglatay ako ni anang lanot nga agianan. Ako nasayod sa buhing Diyos, di ako pasagdan. Sa ako unyang pagkaano, di ang halapad nga laud sa kalisdanan. Adunay iyang gitaganang lapiahan nga ako unyang kadagsaan. Maughan man ako sa luha sa wayhuno nga pagdanguy-ngoy. Maningkamot ako manikay sikay aron makaikya sa hawla sa pubring makaluloy. Saway puas ka pangindahay ngadto sa kinatumyang bangaw sa mga pangandoy. Mga liyak ang bathala nga og madamlan. Mulipang ang salingsing sa gabok nga kahoy. Salingsing sa gabok nga kahoy. Kung sakali, di po ni kung sakaling ikaw ay lalayo, no? Kung sakali, ano gini? Tudling sa mga garay.

Makatop sa mga kapulisan ang usa ka 34 anyo. Kamsan sa inyo naman ang ginabuhi ang usa ka konsehal sa barangay. Ihuman kinigipusin sa riding intendant. Kamsan sa inyo naman ang

usang sa inyong lamang ginabuhi ang usa ka konsehal sa barangay, human kini gipusil sa riding in tandem dito sa National Highway.

kapanan nga adunay makasaysayanong papel sa katilingban. Sa karaang kapanahunan, ang lanog sa bagtingan mao'y nagsilbing timaan, nagdala og bililhong pahimangno og pasidaan sa panghitabo nga may kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nagunang balita og kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion ug hangtod karon. Tinhilang sa lanog sa bagtingan. Ug-ania ang tigpalanog sa bagtingan. Nagpaminaw kamo sa lanog.

0: Headlines. Sa uluhan sa mga balita, gikan sa mga bagting reporters, ito ang Sayran. Ang balita nga nagkanayon, lalaki sikop sa drug bypass operation na diri sa lungsod ako sa syudad sa Pagadian. Ingon man, kabagdig kabalgadas, dugang pasauluhan sa mga balita. Leader og miyembro sa labain na criminal group, voluntaryong nisurrender sulod sa kampo sa 102nd Brigade dito sa Ipil. Duha ka gingong scammer og nagpakaron ingnon nga empleyados dole sikop dito Sultan Kudarat. Dugang panguluhan sa mga balita, inahan nga nagpractice og drive sa motor patay sa disgrasya. Lakip na usab kabagtig kabalgadas ang update sa lakat sa panahon karong buntaga atong Sayran tungod daw kay matud pa tudo ang usa ka tropical depression ang padayong gimonitor. Anagawa sa Philippine Area of Responsibility nga dul-an na kini mahimong usa ka bagyo. Ingon man, nauban pa mga balita diri paghihapon na sa tuwa nga tulumanon ang lanog sa bagtingan. Bueno, plastar na mga bagting reporters. Katuwa ng Sayran ang mga panghitabo. Sulod sa 24 oras siya. Diri sa tuwa nga programa ang lanog sa bagtingan. Unahon tang update sa lakat sa panahon. BBC Weather Update. Update sa lagat sa panahon, kabagdig kabalgada sa gumikan kaya. Matod pa sa pag-asa nga padayon karon nga gimonitor ang tropical depression nga nakagawa sa Philippine Area of Responsibility. Anagin sa gilayon nga 1,230 kilometers sa silakang bahin sa northeastern Mindanao. Nagdala kini sa gikusgon sa hangin nga mukabat sa 55 kilometers matag oras. Og ang paghapag ni sa kayutan nga mukabat sa 70 kilometers matag takna samtang kini ang naglihok sa gipaspason nga 10 kilometers matag takna. Ang mga lugar nga direktang apektado sa nasangpit nga tropical depression mao kining pila ka bahin sa Mindanao. Og gani matud pa nga dili ang ayan nga magkumpiyansa aron usab nga makalikay sa disgrasya. O sa unsamang epekto gumikan sa nasangpit nga dautang lakat sa panahon. Samtang diri sa Zamboanga Peninsula, sa Barm, Sacsayhuayan, Lanao del Norte, Misamis Occidental ug Palawan, padayon usab nga makasinatig nga pagbundak sa ulan karong adlaw, gumikan usab sa epekto sa southwesterly wind flow. Kini ang magdala sa mga pag-ulan nga resulta ngadto sa pagbaha o dabaka pagdahili sa yuta. Samtang pipila ka bahin sa nasud, makasinati paghihapon o pagbundag sa ulan. Bisan pa man nga dunay maglagiting kainit sa panahon nga masinatyan karong adlaw, gumikan sa kinis sa epekto sa localized sa thunderstorms. Hinungdan ang publiko, gipadayong gipasidan sa pag-asa nga dili gayod magkumpiyansa o dili panumbalingon ang mga pasidaan sa pag-asa tungod kay alang lamang kinis sa itong kaayuhan. Gawa sa mga pag-ulan, adunay sa mga lugar nga makasinati og mga pagpanalugdog karong adlaw kabagding og kabalgada. Samtang sa bigas bahin, hunas og taob sa Pagadian City. Isip agiyas sa mga mananagat karong adlaw. Alas 3:18 ginang kadlawon, 1.6 meter ang giladmon sa tubig, unang taob. Ang hunas usab unyang alas 9:50 ang takna sa buntag nasa 0.2 meter ang giladmon sa tubig. Sobling mutaob pag alas 3:44 ang takna sa hapon, 1.3 meter ang giladmon sa tubig. Og sobling usab ang hunas pag alas 9:34 ang takna sa gabi, ana sa 0.3 meter ang giladmon sa tubig. Lawman nga musubang adlaw alas 5:27 karong buntag. Og lawmang musalop usab pagka alas 5:59 unyang hapon. Og ganay kinatibok ang update sa lakat sa panahon kabagding og kabalkadas. Ang balitang lagad sa panahon, hatod ginato sa Vitron Vitamins Plus Iron, ang bitamina makagana sa pagkaon, makapaligon sa immune system, makapalantip sa labutan o mayong bitamina alang sa mga batan-on o may edad na. Ang Vitron Vitamins Plus Iron na bitaminang pampamilya, munang ay nagkabalaka alang sa bitamina sa inyong kabataan o dubakaan ninyo mismo aron magpabilin mong Himso Glagsik ang panlawas. O inom ganunay o Vitron Vitamins Plus Iron. Kini FDA approved, walay angayong kabalakan. Huwag mapalit kini sa tanang parmasya at butika sa inyong mga lugar. Ang Vitron Vitamins Plus Iron, ginama sa RSV Trading. 5:16 na itong oras sa Kabagdag Kabalgadas, dari paghihapon sa itong pagpanaguban sa programang Lanog sa Bagtingan. Atong sayran, dugang pang mga balita karong adlaw. Balita gikan na sa Zamboanga, Sibugay, ni nahitabo niyata ning balitaan ni. Kining dunay usa ka inahan na nagpractice ba og drive og motor, kinalaging mga raste, gusto gyud nga makakaton og drive og motor. No, kaya ron nga dili mahasol na ang asawa, ang bana, o di ba ka, dili na maperwisyo ang anak. Muna nga nagkursunada sa inahan nga mo practice o drive o motor. Apan unsa pagkaunsa, kabagtig kabulkadas nga samtang siya ang nagpractice, agoy na disgrasya mahinoon ng bata bayhana, kining inahan, hinungdan hinoon sa iyang kamatayon. Atong sayran ang kumpletong detalye sa mga balita pinagi sa report ni Bagting 28 Kimberly Namuag. BBC
1: Live Report. Patay ang usa ka inahan human maaksidente samtang nagpractice og maneho sa motorsiklo niadtong Mayo 25, 2026 alas 5:30 sa hapon sulod sa compound sa Central Elementary School, Barangay Poblacion, Payao, Zamboanga, Sibugay. Base sa report sa Payao Municipal Police Station, ang biktima usa ka hamtong nga babayi, minyo og residente sa maong lungsod. Sa inisyal nga imbestigasyon, kauban sa biktima ang iyang anak nga lalaki nga maoy unang nagtudlo kaniya sa pagmaneho sa ilang Suzuki FI-125 SkyDrive Sport nga motorsiklo. Human sa pipila katuyok, ninaog ang iyang anak aron ang inahan na lang ang mag-inusara sa pagpraktisa. Aban samtang nagpadagan sa motorsiklo, giingong naratol ang biktima ug aksidenteng nakumot ang accelerator nga maoy hinungdan sa kusog nga dagan sa motor. Tuod diin inuwadan og kontrol sa manibela ang biktima ug nibangga ngadto sa building area sa eskwelahan na diin naigo ang iyang liog sa koral. Gidalagilayon ang biktima nga doon sa Payao Health Center alang sa dinali ang pagtambal, apan gideklara siya nga dead on arrival sa Municipal Health Officer. Nadaot usab ang motorsiklo samtang gitugyan na sa mga otoridad ang lawas sa biktima nga doon sa pamilya alang sa hustong pag-atiman o paglubong. Padayon usab ang pahimangno sa mga otoridad sa publiko nga mag-amping o siguruhon ang hustong pagtuon o safety measures panahon sa pagkaton o pagmaneho aron malikayan ang susamag trahedya. Bagting 28 Kimberly Namuag sa Bell of M o Radio Bagting.
0: 106.3 Dagan salamat Bagting 28 sa mga ganunay no ito ang pahimangnuwa ng atong mga ginikanan kung galing gusto makakaton sa pagmaneho o single motor no labi na kung galing automatic ng mga single motor ngayon lang praktisan nga dili gayon magpatakag kumot ha. Kung mahilig mo kumot ang inyong mga inahan, hala sige, pampingi. Basta doon niya ba, no? Lahi ang kumot sa motor, lahi po tong kumot ngayang naandan, ha? Mauna, nga kinahanglan gayod, ganunay na to ng maymaya na nga to ang mga ginikanan, nga, uy ma, ayaw, or pa, ayaw diha kumot, karon nga dili ka mabutang sa peligro, kay na, lisod na ning mo ang pagkumot, kung ugaling nga, lahi imong makumutan, mulupad yung kalargo, basta motor nga automatic imong praktisan. Gawas lang guro ga clutching imong praktisan, kay okay-okay ra, pero pag kining automatic, aw, why siguro nga maabot, ahaw na pita, tapuniton. Sama ni ining nahidangat sa naangko na sa usa kainahan, nga gusto lang ni siya nga makakaton, pero ang sultan, ang ending, ning huno sino siyang kinabuhi, kabagtig kabalgadas siya. Dugang pa sa mga balita at impormasyon na diri pag ihapon sa tuwang at tulumanon na kabagting o kabalgadas. Kung na diin na tuwang sayran ang dugang pang mga balita

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras biya sa Radyo Bagting sa Bell FM, alas 6 na sa buntag.
2: Pagbagtinganan sa katawan. Sangalan sa kamatuoran, mubarog nga way gikahadlukan. Muhatod sa mga nagunang hisgutanan nga may kalabutan ang katawhan. Pagabagtingan ang mga mapahimus lanong individual sa katilingban. Sumbunganan sa mga linupigan, dalangpanan sa mga katungod nga giatakan. Ug mudaig sa katarong ug kalambuan. Bagtingan!

Yohang na batik kaganina ang atoang kunsihan diha sa may General Luna Siargao Kabagdig Kabalgadas nga mao kini ang nagpagawas og official statement no kabahin na sa gipakita og gikalambigitan na sa vlogger nga St. John Kabagdig Kabalgadas. Dila man sila gusto, walay laing tubog katuyuan sa ilang LGU o sa ilahang kining sa ilaha mismo. Kundi gusto lamang nila nga mahimamat ang vlogger nga St. John aron lagi nga ilaha nga mapasabot kung nung sabay ang ayan nga buhaton. Munigingon bang sa matag-adto na to sa usa ka lugar, no, labi na kung ugaling mga content creator, mugini ang pinaka-importante nga buhaton kining matawag ta og proper decorum, di ba? Imone ang angayan gayod. Kinahanglan nga makisayod sa tadaan, maniid sa takon unsa bay nga pwede nga buhaton na diri nga lugar, no? Kay sa matag lugar nga bisitahon, aduna mangyoy nga mga palisiya, no, nagkalain-lain nga palisiya kabagtig kabulkadas. Sa muna nga pinaka-importante gayod gaayo nga una ka nga magbuhat og content or una ka muanhaan ng lugara, imuasang sayrandaan, mag-research sa kadaan kabagtig kabalkadas nga matawag tag unsay mga kining pwede o dili pwede, no? Anang lugara. Kay aron bitaw nga, inani ba, malikayan nga makabuhat ka o dili maayo nga maka-apekto hinoon sa imuha mismo nga kaugalingon. Nga naman, kay siyempre, ikaw nga content creator, muragbuan naman hinoon kay kalinaw, kay kutob sa kining imuhang mga content, i-bash na mahinoon kagtaman, di ba? Sa wayon na mahinoon kagtaman. So, mauna ang maginahanglan gayod, no, sa mga content creator, kay adisir magbuhat og content sa usaka lugar, no? Maniid sa gyudaan. Kay aron nga daigon ba, no? Hinoon sa mga nanglabay nga mga content creators pod ingon nga the more bashing, the more po daw ang income. Sa una kay dagko pa to hinatagan sa meta. Karon kay gagmay na maghinatagan sa meta. Katugan ning gi-post ni St. John pila to ka 1.7 million manyata ang views. Ang resulta kay pila ray gihatag ni meta sa iyaha, di ba? So, yun na kabagtig kabulkadas. So, unta, no? Mahimo na ning

0: Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, rehiyonal, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa nasayod kaba corner. Balitang sports ug balitang showbiz. Ug ania ang inyong king balita.
1: Maayong buntag, Gabagting o Gabalkadas. Welcome sa BBC Bagting Balita alas 7. Adlaw karon nga Miyerkules, sapit sa 27 ng bulan sa Mayo tuig 2026. Mabati kita, pinaagi sa duha ka mga sibiyan ilawom sa Baganyan Broadcasting Corporation. Namaw ang DXCA 106.3 Bell FM Paganian. Sa DXBZ Radyo Bagting, pinaagi sa 756. Live na live usap kita mga Kabagting Gabalkadas sa ato ang mga Facebook pages. Radyo Bagting News, Bell FM News, Radyo Bagting Entertainment. And of course, ato mobile application nga Radyo Bagting.
0: BBC Headlines.
2: Uduan sa balitang lokal, dole gipahinumduman ang mga employer sa paghatag sa saktong suhulan atol sa Idul Adha.
1: Dole Zamboanga del Sur nagtanyag og livelihood kits sa mga PDLs.
2: Uluhan sa balitang regional, patayng lawas nga napalgan sa sapa sa Coronadal. Gipaklaro nga dili mao ang missing rider kundili usa ka babayi.
1: 24 ka Chinese nationals dakpan sa Davao del Norte tungod sa giingong paglapas sa immigration law.
2: Uluhan sa balitang nasyonal, palisiya sa enerhiya sa DOA gi-question sa magbabalaod gikan sa Pangasinan.
1: Dugang proteksyon para sa mga trabahante sa konstruksyon nagipaabante ni Senador Tulfo.
2: Uluhan sa balitang international, dul-an usa ka gatos patay sa coal mine gas explosion sa China.
1: US naglusad og pagpangatake sa habagatang bahin sa Iran.
2: Balitang negosyo, kapin sa 1M Kasako ang daan nga bugas i-auction sa NFA.
1: Sa uluhan na sa balitang sports, sa New York Knicks sa dasulod sa 2026 NBA Finals, suman ang 27 katuig.
2: Uluhan sa kahimsog sa panlawas, Pilipinas, gipalig-on ang training sa mga healthcare workers tungod sa global nursing shortage.
1: Sa nasayod gaba corner, nasayod gaba kun asa nagsugod ug nagikan ang payong.
2: Tuluhan sa balitang showbiz, mga kasong estapa batok ni magpet reggae singer nga si Elias Lentukan, opisyal ng gibasura.
1: Mga na mga uluhan sa mga balita nga itong nagkalap karong buntaga. Kami inyong Tig Balita.
2: Ako si Bagting 27 Daryl Ikat Ayaay.
1: Bagting 28 Kimberly Namuag. Ang BBC Bagting Balita alas 7 giabagan usab sa Pagadian Junior College.
3: Sintinta isa isna ang PJC o Pagadian Junior College Incorporated nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PJC ay nahimutang sa Corner Enerio og 17 Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PJC maong bugtong nga pribadong tulunghaan sa Entero Region 9 nga nagpa-voluntary certification sa Senior High ubos sa Private Education Assistance Committee og sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulunghaan sa Entero Pagadian nga naapil og naguna sa strengthened Senior High School Curriculum. Ang PGC aduna kiniwela system o hinyo e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilahang 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes alang sa junior og senior high school. Mao kini ang tulunghaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifiers sa soccer or football, futsal, volleyball boys, gymnastics og athletics. Nag-develop sa mga football scholar sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Leslie Barnes, Gerald Obedincio o si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities o gymnastic winners. Be one of them. Avail now sa ESC Scholarship sa Grade 7, first come, first serve basis. Pagadian Junior College Incorporated, a small school with a big name.
0: BBC Balitang Lokal.
2: Gipahinumduman sa Department of Labor and Employment sa Region 9 ang tanang employers nga obligadong ihatag ang saktong holiday pay sa mga trabahante kanong adlaw. Mayo 27, 2026 isipag sa ulog sa Idil Adha. Base sa Labor Advisory number 9 series of 2026, ang mga empleyado nga dili mo trabaho panahon sa regular holiday adunay katungod nga makadawat gihapon og 100% sa ilang inadlaw nga sulan kung nisulod o adunay approved leave with pay sa adlaw sa wala pa ang holiday. Samtang ang empleyado nga mo trabaho sa adlaw sa Idil Adha kinahanglan makadawat og doble o 200% sa ilang regular nga inadlawng swelduhan alang sa unang 8 ka oras sa trabaho. Matod sa Dole 9, mahinungdanon nga sundon ang mga employers sa ang holiday pay rules aron mapanalipdan ang katungod sa kaayuhan sa mga trabahante sa Region 9.
1: Sa dugang detalye sa balitang lokal, nagpaigay ng turnover sa livelihood kit sa Department of Labor and Employment Zamboanga del Sur Field Office gahapong adlaw. Mayo 26, 2026 alang sa 7 ka persons deprived of liberty kon PDL siya. Gikan sa Pagadian City Jail Male Dormitory o Pagadian City Jail Female Dormitory, isip kabayan sa programa sa rehabilitasyon o panginamuhian. Ipanguluhan ang kalihukan ni Mayor Flor J. Casanes, Provincial Director sa DOLE ZDSFO, kauban ang tupad coordinator sa uban pang partner agency sama sa DTI o SSS. Matod sa DOLE, ang maong programa nagtumong sa paghatag o paglaom, oportunidad sa panginabuhi o sustainable support alang sa mga beneficiaryong PDLs aron mapalig-on ang rehabilitasyon, produktibidad o kaugalingong pagbarog sa kinabuhi.
0: BBC Balitang Regional.
2: Giklaro sa mga otoridad o pamilya nga sayop ang unang report nga unang nadugta nga patayng lawas nga nakitaan sa usa ka sapa sa Sityo Mani, Barangay Tuplan, Corona del City. Dili mao ang missing delivery rider nga si Jusel Velasco Piz alias Oket. Nasairan nga ang nga ko napalgan mao si Julia De Lima, 52 anyos, usa ka housewife og residente sa Purok Pag-a sa Barangay Tuplan, Corona del City. Matud pa sa pamilya sa biktima, si De Lima nakasinati og mental disorder sa wala pang insidente. Base sa report, nadiskobrihan ang lawas alas 9:40 sa buntag hapong adlaw. Human makamatikod si Nanay Esteleta Monton o naglutaw nga luwa kon lawas sa sapa samtang nanguha siyag pako o edible firm. O dali niyang kining gipahibalo sa mga otoridad nga misangpot sa response operation. Samtang nagpabiling gyapon sa ang missing hangtod karon si Piz o nagtuo ang pamilya ni Piz nga posibleng gikidnap ang delivery rider human matod siya makitang gisakay sa wala pa mailhing individual ni atong Mayo 20, 2026.
1: Sa katapusang detalye sa balitang regional, nasikop sa usa ka joint law enforcement operation ang 24 ka Chinese nationals sa Purok 4 Barangay New Little Panay, Panabos City, Davao del Norte ni atong Mayo 25 sumala sa mga otoridad. Ipahigayon ng operasyon sa Bureau of Immigration Region 11 uban sa suporta sa 10th Infantry Division o 101 kon 10th Infantry Division human makadawat og intelligence reports sa kalabos sa presensya sa mga langyaw nga giingong nagtrabaho nga walay hustong permita ug adunay questionable immigration documents. Matod sa mga otoridad, 27 ka Chinese nationals ang unang ipailalam sa verification procedures. Apan 24 kanila ang nakitang adunay giingong paglapas sa Commonwealth Act number 613 kon Philippine Immigration Act of 1940. Lagip sa mga nakitang paglapas mao ang misrepresentation, pagtrabaho nga walay tukmang visa o permita, overstaying o unauthorized employment bisan dili angay ang ilang immigration status. Nasuta usab sa mga investigador nga pipila sa mga nasikop matud pa nagtrabaho sa mga kompanya nga lahi sa kompanyang nagpetisyon sa ilang visa. Ang uban usab giingong nagtrabaho bisan tourist visa lamang ang ilang yuktan o walay tukmang work permits o working visa nga gikinahanglan na ubos sa balaod sa Pilipinas.
2: I-question ni Pangasinan Representative Mark Wangco ang Department of Energy tungod sa giingong sobra nga pagsalig sa renewable energy sama sa solar o wind power. atol sa hearing sa House Committees of Energy and Franchises, si Kwang kumiingon nga ang kasamtangang Philippine Energy Plan o sa kadamgo tungod kay wala kini makatubag sa tinuod nga panginahanglan sa kuryente sa nasod. Sumala sa mga magbabalaod, ang solar o wind energy dili igo, labi na sa gabi kung walay solar power, samtang ang kapasidad sa pagtipig kung pagtipig sa baterya isip backup limitado usab. Gipahayag usab ni Kwangko nga ang nasud kulang sa kasaligan o padayon nga base load power nga usa ka hinungdan sa risgo sa supply sa kuryente. Gi-question usab niya nga ang balaod sa epera nga nag-ingon nga wala kini makatubag sa dugay nga panginahanglan sa enerhiya. Nagpasidaan ang kongresista nga kung ang direksyon sa palisiya sa enerhiya dili mausab, ang presyo sa kuryente mahimong musa kapag ayo o ang problema sa supply sa kuryente sa nasud mahimong mugrabe.
1: Sa katapusang detalye sa balitang nasyonal, nagsang-at si Senador Rafi Tulfo og balaudnon nga nagtumong sa pagtukod og mas tukma sa panahon na alang sa kinatibuk ang mga regulasyon og palisiya mahin sa pagtukod og mga building sa nasod. Sa Senate Bill number 2158 o ang gisugyot nga New Philippine Building Act, usa sa mga nagunang tumong niini mao ang pag-ilis sa karaan na nga Presidential Decree number 1096 o ang kasamtangang National Building Code of the Philippines nga gipatuman niya noong 1977. Sa pagsang-at sa balaod noon, gipunting ni Tulfo ang gitaho nga pagkahugno sa usa ka siyam kaandan nga building nga gitukod pa sa Barangay Balibago ang Hiles City, Pampanga ni atong Mayo 24. Ipaklaro sa senador nga ang trahedya naghatag lamang sa mga kakulangon na sa kasamtangang balaod nga mao'y gitinguha sa iyang gipaabanting balaod noon nga sulbaron na lagip ang mas stricto og independente nga mapagripaso sa disenyo sa istruktura, mas stricto ka mga palisiya sa kaluwasan sa mga lugar sa konstruksyon, mas taas nga liability para sa mga kontraktor og mas stricto nga mga inspeksyon na pagpatuman sa balaod sa dili pa mahitabo ang mga katalagman. Ang balaod no naglatid usab og klaro nga mga kriminal nga tulubagon alang sa mga tag-iya sa building, mga propesyonal sa building, mga contractor sa building, mga giila nga sertipikador, mga giila nga structural peer reviewer, mga giila nga laboratorio sa pagsulay og mga inspektor sa kon nga nakitang nagpasagad og nakalapas sa mga probisyon sa balaod noon.
0: BBC, BBC, Marting, Marting, Balita!
2: Gikumpirmar sa mga otoridad nga dili moubos sa 90 ka mga individual ang kabsan sa kinabuhi human sa usa ka gas explosion sa coal mine sa Shanxi province. Subay sa report, nahitabo ang insidente sa Liushenyu coal mine sa Changzi. Sa pinakaulahi nga briefing sa mga opisyal, gikumpirmar nga 90 ang namatay, kapin 120 ang naospital, samtang duha pa ka mga individual ang padayon nga gipangita o gituuhang wala na kinabuhi. Gihulagway sa mga otoridad ang kautek sa sitwasyon human sa pagtubo kung pagbuto samtang nagpadayon sa investigasyon sa hinungdan nga insidente. Matod sa mga opisyal, adunay na diskubre ang serious violations sa operasyon sa minahan. Apan wala gipagawas ang kompletong detalye sa mga paglapas. Libuan usab ka mga rescuers o medical personnel ang gilayon nga gipadala sa lugar aron kumutabang sa search and rescue operations. Daghan sa mga nasamdan ang naapektuhan sa mahilong gas sumala sa state broadcaster.
1: Naglusad ang militar sa United States og bag-ong mga pagpangatake sa habagatang bahin sa Iran. Target sa mga strike ang mga Iranian missile sites og mga sakayang pandagat. Nag-iingong nagsulay sa pagbutang og mga mina sa dagat. Sa opisyal nga pamahayag sa United States Central Command o CENTCOM, giingong himo ang mga pag-atake isip depensa sa kaugalingon og aron maprotektahan na ang ilang mga sundalo batok sa mga hulga gikan sa puwersa sa Iran. Mato ni Captain Tim Hawkins, spokesperson sa Central Command, padayon nga depensahan sa militar sa US ang ilang mga tropa taliwala sa nagpadayong ceasefire. Ipasabot usab sa opisyal nga gitarget sa mga strike ang mga lugar doon sa Bandar Abbas o sa Kaford City sa habagatang Iran diin nahimutang ang dakong naval base sa Strait of Hormuz. Sa pagkakaroon wala pa'y opisyal nga tubagi ka sa gobyerno sa Iran kalabot sa insidente. ug dili pa usab klaro kung unsa epekto niini sa kasamdangang peace agreement sa duha ka nasod.
2: Sa balitang negosyo, isubasta sa National Food Authority ang kapin sa 1 milyon nga sako sa karaan nga bugas karong Hunyo aron makatigom og dugang pondo og pagluag sa warehouse alang sa umaabot nga ani. Sumala sa NFA Administrator Larry Lacson, kinibugti sa 50,000 metric tons nga bugas og mauna unya kini ang ika-4 nga auction sa NFA aron makapalit kon makapalit pa og humay og makaluag sa espasyo. Gi-finalize pa nila ang presyo og mga lagda sa auction og posible nga musaka gamay ang presyo base sa kasamtangang presyo sa lokal og imported nga bugas. Kumpiyansa ang NFA nga daghan gyapon ang maapil sa auction bisan pa man sa price cap nga 50 pesos per kilo sa imported og suggested retail price nga 53 kilo sa bugas. Ang balitang negosyo hatod ka nato sa AB Gadgets pagadian ang itaba ka mog barato nga cellphone, laptop, CCTV, printer ug uban pang mga accessories. Ayo nakabalaka kay ang AB Gadgets pagadian nag-offer sila og pautang nga cellphone ug uban pa. Dala lamang ka mog valid ID ug down payment sa dili madugay maka cellphone na ka plus nagtanyag sila og 5% discount. So unsa pa man yung gihulat, ato na sa AB Gadgets pagadian. Anay na mo taon sa Barangay San Francisco Rizal Avenue Pagadian City at bang sa paprenta alang sa dugang kasayuran doon lamang kamo silang stops o di kaya mo message silang FB accounts nga AB Gadgets Pagadian. Ang AB Gadgets Pagadian adunay nagkadaiyang branches. AB Gadgets, cellphone mo, sagot ko.
1: Sulod na sa 2026 NBA Finals ang New York Knicks, humanila gi-sweep sa 4-0 ang Cleveland Cavaliers sa Eastern Conference Finals. Sa Game 4, nagpakita og dominanteng dula ang Knicks ug itapos ang serye sa score nga 130 batok sa 93 dala ang 37-point kalabaw. Namuna si Karl Anthony Towns kadunay 19 points, 14 rebounds, 2 steals ug 2 blocks samtang nidugang si Jalen Brunson og 15 points ug 5 assists. Bisan pa sa 31 points ni Donovan Mitchell, wala na nakabawi ang Cavaliers ug nalimitahan pa si James Harden sa 12 points. Ini ang unang higayon nga nakabalik pag-usab sa finals ang Knicks human ang 27 katuig nga paghulat diin katapusan silang nakasulod niadtong 1999. Giuptan usab sa kuponan ng 11 game playoff winning streak karong season nga mas nagpalig-on pa sa ilang kampanya. Karon gihulat sa Knicks ang mudaog sa serye tali sa San Antonio Spurs og Oklahoma City Thunder aron ilang makasangka sa finals. Ang maong balita giabangan usab ni former City Councilor Jesus Idol Jun Bahamonde ang tag-iya sa Petron Gasol Station alang ni adtong gusto magpatubil o mopalit og LPG aduna sa Petron Gasol ang main himutang sa Santiago near ni BIM ikaduhang branch na himutang sa Duterte Street Gatas near Shell Gasol Station. Sa usab exclusive distributor sa LPG Fiesta ang branch na himutang dool sa SMC College ug adunay laing branches sama sa Dumalinaw, Aurora ug Tukuran, Zamboanga del Sur.
2: Sa laing bahin, padayon nga gipaligon sa Department of Health ang mga training program alang sa mga healthcare workers aron makatabang sa pagsulbad sa nagkadakong shortage sa mga nurses sa tibuok kalibutan. Kabahin sa inisyatiba ang pagpalapad sa medical training o pagpakigtambayayong sa nagkadayang health institutions aron mas mapalambo ang kahibalo o kaandam sa mga Pilipino nurses a healthcare professionals subay sa international standards. Matud pa sa mga opisyal, ang maong lakang dili lamang makatabang sa lokal nga healthcare system kundi dako usab ang kontribusyon sa global healthcare workforce tungod sa padayon nga pagsaka sa demand alang sa skilled healthcare workers sa nagkalain-laing nasud.
1: balita sa kahimsog sa panlawas, gabagan sa CampHealth Multi-Specialty nga himutan sa CNS Ubay-Ubay Building Lumbia Pagadian. Ang CampHealth Multi-Specialty gilangguban sa lima ka-specialist ang mga doktor pinangunahan ni Dr. Sean Ubay-Ubay. Usa ka obstetrician gynecologist nga dunay subspecialty sa maternal fetal medicine or high-risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga doktor nga sila Dr. Gino Oliver Bangkuro, internal medicine with specialty in adult pulmonology. Dr. Vivina Bangkuro, pediatrician with specialty in pulmonology. Dr. V. Antoledo, general pediatrician. Dr. Carlo Tago, internal medicine. Dr. Heidi Abalia, general dentistry. Sila mag-contact sa 0935-596-6752. CampHealth Multi-Specialty.
0: BBC, BBC, Parting, Parting, Balita, Balita.
1: Nasayod ka bang ang imbensyon sa payong ni Kailap o giila sa karaang China? Mga 3,500 ngadto sa 4,000 katuig ang milabay. Apan ang eksaktong individual ni inventor sa payong wala mahibal-i. Sigon sa kasugilanon sa mga insik, ang nag-ingon nga kinigikan sa asawa sa bantog artista nga si Lu Ban. Kinsa nadasig sa usa ka mobile pavilion aron magkahimo og usa ka portable nga kapasilungan. Minasikad sa kakaraanan sa China, orihinal nga gigamit ang mga payong aron babagan ang kainit sa adlaw. Ang mga insik usab ang una nga nag-waterproof niini pinaagi sa pag-wax ug pag-lacquer sa papel o seda. Nga gihimo kini aron mahimong mga panagang sa ulan. Gawas sa China, doon na siya payong nga ang Egypt o Mesopotamia. Diin ang mga unang sibilisasyon, may gamit o mga payong nga hilimo sa mga dahon sa palma o mga balhibo isip mga simbolo sa status aron malandungan ang mga harianon. Nasayod ka ba sa baga 18 nga siglo sa Pransya ang negosyanteng Parisian nga si Jean Marius? Iila nga nag-imbento sa unang compact, foldable nga payong sa Europa ni atong 1705. Ika-19 nga siglo sa Britanya, gibag-o ni Samuel Fox ang modernong mga payong. Atong 1852, pinagi sa pag-imbento sa disenyo nga steel rib na atong gigamit karon. Wala pa diha na human ang tanan. Tungod kay sa ika-20 nga siglo sa Alemanya, si Hans Hopp ang nag-imbento sa unang modernong teleskopiko. Siya makadako sa bulsa nga payong ni atong 1928. Sa pagpanglabay sa panahon, naanay mga nagkadaiyang design o gidak-on o galing-on basta kay payong. Karon, nasayod na ka.
0: BBC, BBC, Parting, Parting, Balita!